0: Bodøs FM 8000.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

Everybody let loose. Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

0: Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.
1: Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø. Midt i byen, midt i Bodø.